0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
2: Memora Gabarrari behiatokia, Hondarribiko behiatoki bakarra. Laguntasuna, babesa eta bakea ematen duen ingurune batean dago. Memora Gabarrari behiatokia, zugandik hurbilden bakarra. Izan ere, guretzat Hondarribiko familiengandik gertu egotea, zerbitzu bat baino zerbait gehiago da. Konpromiso bat da.